0: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Indiferent cât ai face bine, indiferent cum ai trăi, sunt oameni care oricum te vor batjocori. Matei 10:25, Iisus Hristos spune: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui.
2: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dule, nu vei putem primi asta. E prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce credeți că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă, frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai bun. Spuneți amin.
1: Ființele ascultă Radio România.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: S-a spus că fecioara va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Ei bine, s-a întâmplat. S-a spus că el va emigra în Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. S-a întâmplat. S-a spus că el va deschide ochii orbilor. S-a întâmplat. S-a spus că el va aduce anul de îndurare al Domnului, că el va elibera de demoni. S-a întâmplat. S-a spus că el va propovădui săracilor Evanghelia. Adică nu se va uita la fața omului, nu va selecționa oamenii și vor spune doar aceștia mai bogați, doar aceștia mai culți, ci el n-a făcut nicio diferență. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi străpuns. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi omorât. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi pus într-un mormânt care nici măcar nu e al lui. S-a întâmplat asta. S-a spus că totuși el va învia. S-a întâmplat asta. Cuvântul s-a făcut trup, cuvântul este Iisus Hristos, cuvântul s-a împlinit.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Amin.

Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. La Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu, eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele. Dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă! Doamne ajută-ne pe toți!
1: Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Indiferent cât ai face bine, indiferent cum ai trăi, sunt oameni care oricum te vor batjocori. Matei 10:25, Iisus Hristos spune: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger.
1: Ce viitor mai bun poate să aibă copilul tău decât să-l slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrez în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere cu

0: împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Radio Armonia.

dragostea lui Dumnezeu arătată în Iisus Hristos, deși ne copleșește, totuși nu ne amuțește. Dimpotrivă, măreția Evangheliei, vestea bună că Dumnezeu primește pe oricine se pocăiește, ne determină să vorbim, să cântăm, să proclamăm. Aceasta este motivația cântărilor noastre. Am primit mântuirea împreună cu responsabilitatea de a o împărtăși tuturor celor ce ne ascultă. Misiunea și chemarea noastră sunt clare.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Vacile de pe câmp, 2. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășițe moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Mica, capitolul 7, cu versetul 18. În vânt aspru și în ploaie, viței nou născuți ghemuiau la burta mamei lor, încercând să se adăpostească de lumea nemiloasă în care tocmai intraseră. Din cipul meu confortabil, cu încălzire în scaune, nu puteam să-mi iau ochii de la nou-născuții de pe pășune. Copilașul meu era cuibărit confortabil în scaunul lui de mașină din spatele meu, protejat, cel puțin pentru moment, de stihiile păcatul din această lume. Am simțit un junghi în inimă. Adevărul este că vremea rea nu era mai suportabilă pentru acele bete animale decât ar fi fost pentru noi, dacă am fi fost și noi afară. Am simțit un al doilea junghi. Realitatea care m-a șocat a fost că disconfortul, durerea și suferința vițeilor nu era din vina lor, era din vina noastră, a mea. În lumea nou creată și bună a lui Dumnezeu, temperatura nu a fost niciodată nepotrivită. Nu a fost prea rece sau prea cald, totul era perfect. Nu erau ploi torențiale care să biciuie bietele creaturi. Dumnezeu uda cu blândețe plantele, copacii și iarba prin roua din timpul nopții. Dumnezeu a creat un mediu perfect, care îi aducea bucurie continuă, nesfârșită fiecărei creaturi de acolo. Dar apoi a intrat păcatul în lume. Viața a devenit tot mai grea, nu doar pentru oameni, ci pentru toată creația lui. Există totuși o diferență. Dumnezeu i-a oferit omenirii darul mântuirii și al vieții veșnice pe pământul cel nou. Nouă ne este oferită o cale de scăpare din suferință și posibilitatea reușinței de a ne reîntoarce la perfecțiune. Dar pentru toate celelalte creaturi, acesta este finalul. Ele vor cunoaște doar această lume păcătoasă pe care noi le-am creat-o. Să fim recunoscători în fiecare minut al fiecărei zile, că ne-a fost dată o a doua șansă. Ne-a fost oferit acest dar nemeritat. În recunoștința noastră să fim atenți, grijulii și iubitori în toate interacțiunile noastre cu întreaga creație. Lumea creată suferă zilnic consecințele păcatului omului. Citeam cândva că primii noștri părinți au plâns când au văzut prima frunză care murea după căderea lor în păcat. Concept pe care eu și cu tine cu greu îl înțelegem astăzi. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să ne dea inima lui blândă. Îndepărtându-mă încet de pășunea cu vaci, în acea zi rece și ploioasă, i-am cerut iertare lui Dumnezeu pentru partea mea în perpetuarea păcatului. Apoi am mulțumit pentru toată bunătatea lui față de noi, chiar și atunci când nu o merităm.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm copiilor noștri ca moștenire? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Noi când auzim de moștenire prima dată, ne gândim, da, o să-i las copilului, muncesc, trudesc acum, stau mult la serviciu, poate sunt mai absent din viața lui, lasă că stă el cu mama lui, sau stă cu bunica, stă cu rudele, are frați mai mari, dar muncesc și-i las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri. Dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia, mereu cu tine. Este ora 9. Vă prezentăm acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Gândul dimineții cu Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Fă un pas înapoi din vâltoarea acestei vieți. Oprește-te puțin și observă. Vei vedea că nu ceea ce se vede, nu ce promovează lumea, nu aparențele sunt problemele noastre reale. Vei observa că noi avem alte probleme de rezolvat, mult mai practice și mai utile decât ceea ce promovează ei. Oprește-te și privește atent la familia ta, la viața ta, la ceea ce poți schimba tu și începe să faci ceva. Dacă nu poți schimba lumea, schimbă ceva în bine, în familie, în comunitatea ta restrânsă. Furați de problemele mari ale omenirii pe care oricum nu le rezolvăm noi, uităm de problemele noastre mărunte, care ne trag în jos. Roagă-te concret, pe nume pentru fiecare persoană, pentru fiecare situație din viața ta și cu siguranță Dumnezeu va lucra. Fii binecuvântat și fii o binecuvântare și astăzi.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care intimidează. Filisteanul a zis lui David: vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. 1 Samuel 17, versetele 43 și 44. Goliat se gândea că va fi floare la ureche să-l ucidă pe David, având în vedere că acesta era un războinic atât de neexperimentat. Cu toate acestea, a decis să recurgă la intimidare verbală înainte de a-l învinge. A început să-l insulte, să-l amenințe și să-i minimalizeze potențialul. Toate tactici standard de intimidare. Dar reacția lui David nu a fost deloc pe măsura așteptărilor lui Goliat. În loc să se lase copleșit de teamă, David și-a proclamat cu și mai multă putere credința în Dumnezeul lui. David a zis filisteanului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. 1 Samuel 17, versetele 45 și 46. Cel care recurge la intimidare mizează pe faptul că victima lui va da înapoi în fața șuvoiului de atacuri verbale. De aceea, uneori, atâta timp cât nu îți pune în pericol siguranța, trebuie să-i arăți că refuzi să te lași oprimat și că Dumnezeu ți-a dat puterea să te împotrivești tacticilor lui. Lucram odată în cadrul unui proiect important alături de un coordonator de șantier care încerca să-și intimideze toți colaboratorii strigând la ei. De multe ori s-a întâmplat să-și manifeste tendințele beligerante în momente cheie ale negocierilor. Tacticile lui erau destul de eficiente în relațiile cu intermediarii și muncitorii. Într-o bună zi s-a gândit să mă ia pe mine în colimator și a început să țipe ca un copil răsfățat care și-a pierdut suzeta. Am așteptat răbdătoare să se răcorească și când s-a oprit, l-am informat cu calm: cred că e momentul să vă anunț că țipetele dumneavoastră nu au niciun efect asupra mea. Nu cunosc niciun om care să mă poată intimida. Dumnezeu este singurul de care mă tem. Deși până la încheierea proiectului a continuat să-mi pună răbdarea la încercare și a dat seama destul de repede că prin tacticile lui de intimidare nu va reuși să obțină nimic de la mine, mai ales că eu eram răspunzătoare de plăți, inclusiv plățile efectuate către el. Deși o confruntare cu asemenea oameni poate părea înfricoșătoare, de cele mai multe ori ei vor da înapoi atunci când cineva e dispus să le opună rezistență. Dumnezeu nu a vrut niciodată ca unii oameni să asuprească sau să-i domine pe alții. În grădina Eden le-a dat lui Adam și Evei stăpânirea peste pești, păsări și animale, nu unul asupra celuilalt. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Geneza 1 cu versetul 28. Intimidarea verbală poate preceda violența fizică, de obicei fără a se ajunge acolo, și poate avea efecte psihice și emoționale grave asupra victimelor ei. Multe dintre acestea au ajuns să sufere dureri de cap, anxietate, nervozitate, insomnie, stres, extenuare, lipsă de respect față de sine și depresii. Nu acesta este impactul pe care Dumnezeu vrea să-l avem unii asupra altora în calitate de copii ai Lui. Cei care recurg la intimidare ar face bine să înțeleagă că acest gen de comunicare nu face altceva decât să genereze resentimente și răzvrătire și să învețe că, în general, oamenii sunt mult mai deschiși la relații cu cei care sunt gata să îi sprijine în momentele lor de slăbiciune. Am rămas uimită să văd mulțimea de oameni care și-au manifestat sprijinul față de Joel Osteen când acesta a acceptat slujba de pastor al bisericii Lakewood din Houston, Texas, după moartea tatălui său. Înainte lucrase în cadrul departamentului media al bisericii și nu predicase niciodată până atunci. Dintr-o dată, s-a trezit în cea mai înaltă funcție de conducere a unei lucrări consacrate și recunoscute pe plan național. În loc să caute să se impună, el a acceptat cu smerenie noua poziție. A cerut sprijinul congregației în rugăciune și astăzi conduce una dintre cele mai mari biserici și lucrări de propovăduire prin televiziune din Statele Unite. Am auzit chiar și oameni care nu merg la biserică vorbind cu admirație despre el și sprijinindu-l. Dacă recunoști în tine tendința de a intimida pe alții, e momentul să te întrebi de ce simți nevoia să deții puterea sau controlul asupra altora. S-ar putea chiar să ai nevoie de ajutorul unui consilier pentru a descoperi rădăcinile problemei. Mulți dintre cei care simt nevoia să intimideze pe alții au crescut într-un mediu haotic sau neprielnic, în care au simțit că nu au puterea de a-și schimba circumstanțele. Probabil și-au jurat că nu vor mai accepta niciodată să nu aibă controlul asupra vieții lor. Așa că îl caută cu orice preț. Alții sunt pur și simplu nesiguri pe ei și folosesc intimidarea ca o mască pentru a-și ascunde temerile. Indiferent care ar fi motivele, acest gen de oameni nu pot spera vreodată să aibă relații sănătoase cu cei pe care îi obligă să li se supună. Afirmația de azi: întrucât Dumnezeu controlează toate aspectele vieții mele și El mi-a stabilit destinul, nu simt nevoie să controlez comportamentul altora.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: umblarea cu Dumnezeu nu este o monedă cu o singură față, ci cu două părți, două fețe. Pe de o parte este imaginea noastră despre Dumnezeu, ce credem noi despre Dumnezeu, aceasta dă culoare vieții noastre în tot ce facem. Pe de altă parte, cine credem noi că sunt, cine crezi tu că ești tu în ochii lui Dumnezeu? Cum te vede Dumnezeu pe tine? Să nu gândească cineva că lucrul ăsta nu are importanță. Când știi că ești urât în ochii cuiva sau ești disprețuit sau ești marginalizat sau ceva, te comporți într-un anume fel. Ați observat copiii din aceștia care n-au avut parte de iubirea părinților și au închis sufletele și așa au rămas. Lucrul acesta este o putere care schimbă viața. Și azi dimineață cu frații de la Țigănești a fost o adunare mare, mare acolo și a fost plină și am învățat despre lucrul ăsta. Cu ce ochi îl vezi pe Dumnezeu, cine e El pentru tine, ce crezi tu despre El, în felul ăsta vei răspunde într-o anume situație în care ești. Și am adus înaintea dumnealor exemplul lui David, căruia i s-a spus: uite, așa vorbește Domnul, ți așez înainte trei nenorociri, alege una. Și David a spus: nu aleg niciuna, aleg să cad în mâinile lui Dumnezeu. Pe când alți oameni au fugit de Dumnezeu ca de o spaimă, el a zis: nu, eu vreau să cad în mâinile tale. Vreau să cad în mâinile lui Dumnezeu, pentru că îl cunoștea. Și a zis: la Domnul Dumnezeul nostru este îndurare. Contează enorm ce crezi despre Dumnezeu. Lucrul acesta va merge cu tine pe pământ oriunde te duci. Contează mult ce fel de imagine a lui Dumnezeu predăm de la amvonul acesta și contează foarte mult ce fel de imagine a lui Dumnezeu văd copiii noștri în noi ca părinți. Fetele au plecat de acasă într-o zi și eu când le văd că pleacă așa cu demaraj din fața casei cu mașina, nu sunt chiar liniștit, dar au bugit, au dispărut de acolo și le zic: fiți foarte atente cu mașina, cum mergeți. Mergeau într-un oraș apropiat acolo, în sudul Californiei. Și după vreo două ore primesc telefon de la ele: tată, gata, după ton am înțeles toată treaba, da? Și nu mă intră în viteză mașina. Nu se poate să fie așa de nerecunoscătoare să nu mai intre în viteză, zic, trageți pe dreapta. Au trecut peste calea ferată cu o viteză extraordinară și au rupt suporții la motor. S-a înclinat motorul și nu mai intra în viteză. Lăsați mașina pe dreapta acolo, mergeți la plajă liniștite, tata vine după voi. M-am dus, am închiriat o platformă, vai de capul meu, n-aveam mașina mea aranjată, am ajuns acolo, gata, haide, urcăm pe asta la altă, sus pe platformă și mergem în mașină. Ce cântăm? Hai să cântăm una, hai să cântăm alta. Prima dată erau cam tăcute, da? După aia au prins glas și am discutat pe drum: tată, te rugăm să ne ierți că, zice, așa este, că tu ne-ai zis să nu fugim. Și am zis: bă, fetelor, hai să lăsăm treaba asta deoparte. Zic, când am fi avut noi ocazia să cântăm așa frumos în mașină, zic, am mers două ore, zic, asta e nemaipomenit, ce să mai, doamne. Și m-am pomenit sabatul viitor, au pus în fiecare buletin de la biserică o scrisoare în care mi-au scris mie, zice, am înțeles cum iartă Dumnezeu un om. În afară că Dumnezeu nu este întunecat față de un om care a greșit, el devine ca un doctor care vindecă sufletul. Și asta înseamnă și iertare, vindecarea sufletului. Noi vorbim de pedeapsă, Dumnezeu l-a pedepsit. Nu, Dumnezeu tratează un suflet, nu pedepsește Dumnezeu, tratează. E diferență mare. Un doctor când te taie la operație, ăla nu te pedepsește. Nu. Din potrivă. Și noi stăm în fața cuvântului său cu rugăciunea și cu dorința. N-am venit aici să mi se spună vorbe frumoase sau ci să mi se spună vorbe adevărate. Nu ne-ar folosi nimic să mergem la un doctor și să ne spună tot felul de frumusețe despre noi când nu e deloc adevărat. No. Vreau să-mi spui adevărul. Biblia spune: cuvintele adevărului conving sufletul. Americanii sunt foarte liberi în fața vieții, aș zice. Dacă a aflat acum la spital, cum a fost cineva aflat că are cancer în stadiu 4 și a spus, zice, e vorba de 3 luni, în 3 luni de zile corpul a căzut. Gata, a chemat toți prietenii imediat, a dat o masă mare și ăștia, mă, ce sărbătoare e, mă, că nu e ziua ta și nu e nimic cu tare. Hai, mă, că vă spun eu ce este. Și le-a spus acolo când era la masă, băieți, uite, am fost anunțat, mai avem 3 luni de mers. Bun, a fost mai repede decât 3 luni. Ce vreau să spun este că în fiecare dintre noi a așezat Dumnezeu dorința aceasta scrisă în Eclesiastul, gândul veșniciei. Ai pus în inima lor gândul veșniciei. Și al doilea lucru despre care spuneam, dincolo de imaginea lui Dumnezeu, contează ce crezi tu că gândește El despre tine, cum te vede El pe tine. Păi ce curaj ai tu când știi că ești iubit și primit de Dumnezeu sau când știi că... dacă nu? Noi avem 4 fete și era odată 3 contra una. Asta mică de tot, era în fața acolo strânsă și ăstea 3 strigau la ea toate 3 și se repezea unii, nu știu ce se întâmplase acolo. Dar o văd pe asta mică, deci nu se sperie deloc, s-a uitat direct la ele și a zis să nu te atingi de mine că te mănâncă tata. Și nu s-a atins de ea. Și mi-am dat seama cine credea ea că e în ochii mei. Le-a zis la astea cu siguranță de lea. Da. Iubiții mei, nu sunt vorbe sau povești acestea, ci așa cum scrie cuvântul lui Dumnezeu în cartea profetului Isaia. Ai preț în ochii mei, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că te prețuiesc și pentru că te iubesc. Ai preț în ochii mei. Acum noi trăim într-o lume care este în culmea răutății de la școală. Copiii ăștia mici suferă foarte mult la școală, bătuți de alți copii, sunt ăștia răi care fac... Eu am fost unul dintre ei. Și suferă de mici bieții copii. Suferă. După aceea se întâmplă că în familie sunt mari probleme și un om ajunge să se considere de nimic, să se considere o zdreanță, o bială aruncată undeva din cauza felului cum este tratat și privit în viață. Singurul remediu, singurul lucru care vindecă sufletul omului de disprețul ăsta pe care îl are lumea față de el, este tocmai prețul ăsta pe care îl pune Dumnezeu pe sufletul nostru. Ești disprețuit, într-adevăr, ești vorbit de rău sau ești considerat aici în sat ultimul om și lucruri de felul ăsta, dar în ochii lui Dumnezeu e cu totul altceva. Am să vă aduc în atenție două exemple. În comuna Țigănești, aici unde am fost acu dimineață, a trăit o soră, sora Niculina s-a numit, și dânsa a avut o boală cumplită. Un cancer care i-a mâncat fața complet până la frunte și jumătate din frunte. Era un gol imens aici. Mai scotea niște sunete când încerca să vorbească, dar n-am înțeles niciodată niciun cuvânt. Însă nenea Marin, soțul, era un interpret îngeresc. Era îngerul lui Dumnezeu. Nu am văzut niciodată omul ăsta. O săruta pe păr aici și spunea, zice, să rupe ceva în mine, să rupe sufletul în mine din cauza ei. Și o îmbrățișa și o săruta continuu. Și o mângâia cu... și nu înțelegeam, eu aș fi vrut să înțeleg ce zice ea. M-a dus și mi-a arătat că au venit la credință, la evanghelizarea, care am fost acolo la Țigănești, și dânsa spunea, zice, uite-te acolo în poza asta, vezi, poza asta e făcută atunci. Și soțul dumneaei a lăsat o pildă pentru viața mea și am dus-o mai departe și am spus, dacă un om zice că are scuze să urască sau să disprețuiască pe soția lui, să se poarte rău cu soția lui, zic, îi va crăpa obrazul când va întâlni pe omul ăsta. Nu va putea să stea în picioare. Dacă un om pe pământ a fost încercat, greu a fost tocmai omul acesta. Nu vă imaginați, mie mi-era frică să o invit pe soția. Soția a fost cu mine, mi-era frică să o invit să vadă lucrurile acestea. A făcut și câteva fotografii, le-am ținut în ascuns. Nu trebuie să fie văzute. În ce fel a fost ea mutilată de nenorocirea asta care a venit asupra ei. Și ce credeți, îmi spune nenea Marin, zice, a scos dânsa niște sunete așa de felul ăsta și îmi spune nenea Marin, știi ce a zis? Nu. Aoleu, zice, uite ce a zis. Da. A spus că dacă poți să vii la mormântarea ei, asta a spus ea acum. Noi locuim în America și fratele Daniel și cu mine și mă gândeam, zic, unde o să fiu, cum o să fiu, nu știu ce se întâmplă. Dar i-am spus așa, dacă bunul Dumnezeu m-a chemat pe mine să spun cuvântul la mormântarea ta, dacă eu sunt cel mai chemat pentru treaba aceasta, se va întâmpla că în momentul în care tu vei muri, eu voi ajunge în țară, zic. Astea, când Dumnezeu face o treabă de felul ăsta, pune toate cap la cap și ajung exact acolo unde trebuie. Vreau să vă spun că nu se putea nici familia și nici sătenii, nimeni nu se putea uita la persoana aceasta. Erau și speriați că ar fi contagios ceva. Nu a fost nimic contagios. Considerau că e lepră, dar lepra nu e contagioasă. S-a aflat acum. Se întâmplă ceva. Trotuarul lor, de la casa lor, era plin cu lichen, cu mușchi. Nu călca nimeni pe acolo, pe la casa lor. Ocoleau pe partea cealaltă. Să nu treacă nimeni prin apropiere. Atât de mare a fost suferința ei. Aceasta era ea în ochii oamenilor. Dar cine era ea în ochii lui Dumnezeu acum? Am venit pentru evangelizare și merg la fratele, la familia Dragne în București, unde de 20 de ani sunt la ei în gazdă acolo. Și zic, e greșeala voastră că voi mi-ați spus de fiecare dată când am plecat, mai veniți pe la noi. Și zic, că m-am luat în serios și așa am venit înapoi. 20 de ani. Da. Și am intrasem la ei în casă, am pus valiza jos. Și dânsul, imediat îi sună telefonul, în clipa în care eu am pus valiza pe pădea. Sună telefonul fratelui Daniel. Era un frate de la Alexandria și spune, frate Daniel, uitați ce s-a întâmplat, sora Niculina tocmai a murit. Și fratele Marin ne spune că dânsa a vorbit cu fratele Nicu ca să vină la mormântarea dumneaei, știți ceva de el când vine în țară sau ce se întâmplă, zice, domne, acum a pus valiza jos, acum a intrat aici, în clipa asta a intrat în casă. Dar știți de ce? Pentru că ea avea mare preț în ochii lui Dumnezeu. Indiferent ce zice lumea și cum oculea casa și ce vorbeau în dreptul ei, în ochii lui Dumnezeu era foarte iubită. Mi-a dat cineva o mașină, dar nu m-a făcut atent că nu avea motorină în ea, era zero, uscat rezervorul. Aveam timpul de sosire de la București calculat. Și când urc în mașină, nu era motorină deloc, nu aveam bani românești, intru într-un peco și spun doamnei de acolo care era la desk, te rog să-mi umpli rezervorul ăsta și zic, mâine vin și îți plătesc. A venit, mi-a umplut rezervorul. Am plecat imediat, am luat la mormântare, a doua zi m-am dus iară în peco și am plătit. Iubiții mei, indiferent cum ar privi cineva o persoană, fie familie, fie biserică, fie oameni, indiferent, persoana aceea are asupra ei prețul sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea scrie cuvântul aici, ești prețuit în ochii mei. Ai alt preț, altă valoare. Și acum să vă spun altceva despre un copil, așa uite cum sunt prieteni ăștia noștri din prima bancă de aici. Eram la Hărghelia, am fost cu un prieten care avea o mașină mai luxoasă, așa, mai fel de fel, el o conducea și de cât mă ducea pe mine prin diferite locuri. Și eram în dreapta. Intrăm pe drum, după ce am ținut o mică lectură acolo la sanatoriu, intrăm pe șosea să plecăm înapoi spre Târgu Mureș undeva. Pe dreapta, puțin mai în față, era o mamă cu doi copii ca ei. Exact așa era. Îi ținea de mână. Pe partea dreaptă. Șoferul un băiat foarte sensibil și care mă ochea tot timpul să uita la mine ce zic, ce fac. Atunci, nu știu cum a văzut sau cum a înțeles el, zice, cred că dumneavoastră ați vrea să-i luăm o mașină pe dumnealor care sunt aici. Și el nu zise să întreabă asta, dar cum de m-a citit el, nu știu. Dar așa mi-a spus, zice, zic, e adevărat, dacă era mașina mea, zic că aș fi luat, dar nu pot să spun ție să iei mașina. Da. El zice, nu, sigur îi luăm. Da. Tragem în dreptul lor, deschidem ușa din spate, poftiți cu copii, era doamna și cu doi copii. Urcă un copil, dar eu, în timp ce urca acolo, eu zic, sta să trag eu scaunul din dreapta pe care să trag scaunul mai în față ca să fac spațiu aici. Când am vorbit, femeia a țipat odată, Doamne, cine e mașina asta aici? Eram eu în mașina acolo. Dar ce s-a întâmplat? Păi ce să se întâmple? Deci acum, până să ieșim din casă, am ascultat o predică de-a dumneavoastră și eu le explic copiilor. La fiecare pas ne oprim, iar le explic, iar așa, tot. Și când s-a terminat predica, ăsta micul al meu a zis, mama, hai să mergem la omul ăsta. I-a spus el mai acasă. Hai să mergem la omul ăsta. Nu avem cum să mergem, mamă, că e în America, e cine știe peste pământ cu tot. Nu, mamă, ne rugăm, mi-a zis. Atâta, ce America, ce e, că e nu știu unde. Ne rugăm, mamă. Și de s-a spune ce n-am crezut nimic, dar de rușinea lui ce să fac, să nu-l descurajez, m-am îngenunchiat cu el acolo și m-am rugat cu el. Și a spus în rugăciune, ăsta mic, a spus, ajută-ne să ajungem la omul ăsta. Și eu veneam cu mașina și veneam cu mașina cu, și dânsa ieșise la ocazie cu copiii în fața casei. I-am urcat în mașină și a spus, zice, îmi dați voie să sun pe soțul, este marinar, e în Filipine la ora actuală, vreau să-l sun neapărat, dânsul pleacă la în cursă cu 30-40 de predici pregătite de mine și de fiecare dată a sunat, dânsul a răspuns. După care dumneai i-a zis, zice, este ăsta micu care a spus rugăciunea aceasta. Păi o fi ăsta micu și noi spunem la copii, pleacă-mă de aici, ce știi tu, sau le spunem lucrul ăsta, dar în ochii lui Dumnezeu nu este așa. Mântuitorul nostru a spus, zice, mă aștept de la voi să aveți credința acestui copil. Noi nu mai avem credință din asta, că noi avem rațiune, noi calculăm, gândim. Ăsta nu are așa ceva. Ăsta știu că dacă vorbește cu Dumnezeu și îi spune în rugăciune ceva, din clipa gata, este rezolvat. Acest lucru ne-a spus nouă Domnul Hristos, până când nu veți ajunge ca ei să aveți încredere în Dumnezeu, cum au ei încrederea aceasta când se roagă lui Dumnezeu, până nu veți ajunge ca ei, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru mântuirea ta. Nu te teme de nimic. Doamne, dar cum să nu mă tem? Nu, dar nu te teme de nimic dacă Dumnezeu este prezent. De câteva ori, să zic așa, că am văzut moartea de aproape. Chiar mi-a spus un doctor, zice, ai dansat cu moartea și n-ai știut. N-am știut, dar așa a fost. Și vreau să vă spun ce înseamnă într-un moment din ăsta prezența lui Dumnezeu. Ce înseamnă să știi că ești prețuit de Dumnezeu, ești iubit de Dumnezeu? Într-un astfel de moment m-am găsit și eu, când eram pregătit să predau viața, eram întins pe covor jos, totul era alb în jurul meu, era o pace adâncă, era o odihnă, ce nu pot să vă spun, pe care mi-aș fi dorit-o din adâncul sufletului, vreau să mă scufund în ea. Știam că este cu sens unic, că nu mă întorc înapoi odată ce am mers înainte pe drumul ăsta. Mi-aș fi dorit odihna asta de nemaipomenit, dar în același timp am fost confruntat cu o întrebare. Mergem înainte sau ne întoarcem înapoi? Și am zis, ne întoarcem. M-am prins de marginea canapelei, m-am ridicat, am rugat o vecină de apartament să sune salvarea, am ajuns acolo, am fost operat. Mi-au pus 3 stent la inimă odată, mi-au pus 2 după 2 ani ceva odată, funcționează totul foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu până în ziua de astăzi. Vreau să spun însă că dacă l-am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt că într-adevăr ne iubește, pentru că ești prețuit, pentru că te iubesc, dau popoare pentru tine. Și asta nu spune unui singur om, să știți. Asta o spune fiecăruia dintre noi și Biblia spune oricine îl crede pe cuvânt, e cuvântul lui. L-ai luat în stăpânirea ta, e al tău ăsta, dacă l-ai crezut în dreptul tău. Ei, poate l-o fi bine pe ăștia care sunt mai... Nu. Uite pe femeia aceasta mutilată, pe copilul acesta. Nu e nimeni trecut cu vederea la Dumnezeu. El nu este un Dumnezeu părtinitor. Fratele Daniel întreba cine sunt cei catolici aici, baptiști, cine e penticosale. Păi la Dumnezeu nu este așa ceva. Asta le-am făcut noi și frumos, că ne-am făcut ce să facem, așa suntem, ca să nu stăm degeaba, am făcut și noi treburile astea pe pământ. Dar în ochii lui Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu nu este deosebire aceasta. El nu face lucrul ăsta. Lui Israel i s-a urcat la cap, poporul Israel i s-a urcat la cap că ei sunt poporul ales, e adevărat lucrul acesta, dar nu numai dânsii sunt poporul ales, mai suntem și noi. Și nu numai noi, ci oricine crede. Oricine crede, acest lucru este scris acolo, pentru oricine crede cuvântul lui Dumnezeu spune nu va pieri, ci va avea viață veșnică. Aș vrea să mă întorc la textul acesta atât de scump nou. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei. Pe care prețul care l-am eu în ochii tăi, Doamne? Ce să reprezint eu în ochii tăi? Păi uite care este prețul. Atât de mult a iubit Dumnezeu sufletul tău, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine îl va crede pe cuvânt, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și spunea Marte așa personal, când a venit la învierea lui Lazar, zice, crezi treaba asta? Ea n-a zis, ea n-a răspuns la întrebare. Ea a zis, cred că tu ești Fiul lui Dumnezeu, nu eu te-am întrebat altceva. Eu te-am întrebat așa, fratele tău va învia, eu sunt învierea și viața, crezi treaba asta? Știu că m-am înviat la învierea, dar apoi da, să cred că acum și n-am pus să crezi lucrul ăsta. Cred că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Bine, rămâne așa. Nu pun peste tine altă greutate, ține ceea ce ți-a dăruit Dumnezeu. Petru a avut șocul ăsta teribil și e foarte josnic din partea unui om de credință, de o credință, să înjosească pe un altul de o altă credință, să se dea mare, să se dea îngânfat, să se uite de sus la aproapele lui. Chiar dacă ar fi în șanț aproapele lui, atunci a căzut în șanț, nu uita că de acolo te-a luat pe tine. Așa scrie Petru, dintre ei erați voi toți. Și Petru este atât de pornit, nu numai noi, numai echipa noastră, ăștia sunt oameni, noi suntem poporul ales al lui Dumnezeu și în rest nu e nimeni. Când bunul Dumnezeu a predat vedenia aceea cu vasul, prins într-o față de masă cu tot felul de tăritoare de animale, de tot felul de chestii plin vasul ăsta și a spus, ia, taie și mănâncă. Și Petru a zis așa ceva niciodată. Nu am pus în gura mea ceva spurcat sau necurat. Dumnezeu insistă. A doua oară de vedenie aceasta. Vede, zice la fel. După care Dumnezeu îi spune, ascultă, ce a curățit Dumnezeu să nu numești tu necurat. Cum, Doamne, dacă aici ai pus porci, câini, maimuțe, pisici, toate alea în vasul ăsta, că erau tot felul de tăritoare, crocodili, șopârle, toate scorpioni ce erau acolo, toate astea, și tu spui mie să numesc eu astea curate, când tu mi-ai spus în Biblie ce e curat și necurat, și eu te-am crezut pe cuvânt, eu te-am ascultat, niciodată eu n-am umblat cu lucruri de astea, și tu îmi spui mie acum treaba asta. Nu numi tu necurat ce am numit eu curat. S-a trezit bietul om din vedenie asta. Ce-o fi, Doamne, asta? Ce-o fi asta? Nu mai înțeleg nimic. Adică tu mi-ai spus mie să fac deosebire între animale curate și necurate de la potopul Noe, nu de la evrei. Dar la potopul Noe e distinția asta. Ia șapte perechi curate, o pereche necurată. De atunci era treaba aceasta. Și tu mi-ai spus asta și acum tu mă pui pe mine să spun că nu, sunt toate la fel. Cum să fie la mine? Nu știe ce să creadă. Și deodată bate la poartă cineva. Atunci a venit oamenii lui Cornelius. Bună ziua, bună ziua, e aici un domn Petru care locuiește la Simon Tăbăcaru. Da, uite, este acum, vine chiar la masă, acum avem masa. Bun, domnule Petru, uite care e situația. Stăpânul nostru este un ofițer roman, dar este un om credincios. Nu este evreu, este roman, dar uite, el a avut o vedenie, a apărut un înger la noi în casă și i-a spus că Dumnezeu i-a primit milosteniile, a ajuns la Dumnezeu, ce a făcut el, cât a ajutat el lumea și ce s-a întâmplat. Și zici, și tot îngerul care i-a spus treaba asta, că i-a primit milostenia, tot îngerul acela i-a spus să te chime pe tine, nu pe Ioan sau pe Iacov. Ăștia abia o altă, te cheme pe tine. Dacă îl chema pe Iacov, Iacov chiar că nu s-ar fi dus. El era, nu, n-ar fi putut pricepe. Petru era între și între, adică pentru Evanghelia, ca Evanghelia să meargă și la neamuri, nu numai la evrei, cum țineau ei acolo. Petru era pe margine. A plecat cu ei, a început predica cum nu se poate mai rău, cum am pățit și eu în Londra, am fost pastor la o biserică de negri, numai negri, 400-500 de fețe erau acolo și mi-am spus că mi se pare că e un pic întuneric aici. Așa. Deci un dezastru ca asta nu poți să faci. Cea mai rea vorbă care o puteam spune a fost prima vorbă care am spus eu când m-am lăsat acolo. Dar oamenii aceia sunt frați și m-au înțeles, să dau seama că n-am avut nicio intenție și n-am în suflet așa ceva, dar am trântit. Da. Și mămăligă în lapte, cum zic ăștia, a sărit pe pereți. La Petru începe predica, cu ce crezi că începe Petru? Zice, știți că nu e îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească? De care lege, domne, nu e îngăduit? Unde este asta? Ați văzut în conversațiile Domnului Iisus cu omul cu mâna uscată și cu sprecatul spicelor de grâu, foloseau vorba asta, știi? Nu e îngăduit să iei spice de grâu. Unde? Cine, domne, nu îngăduie? Cine, domne, este ăsta care a spus? Dă-mi și mie numele, adresa, cine a dat regula asta? Nu știm, dar așa am pomenit. Mai departe. Acum, după ce a trecut de etapa asta, Petru le vorbește și le spune așa, zice, am avut vedenia asta. Acum pricep. Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Și vă îndemn pe voi aici la Necșești, pe care sunteți la început de drum, cultivați acest spirit. Nu priviți niciodată asupra unui om ca fiind altfel decât voi. Nu. Nimeni nu e altfel. Dumnezeu, care a pus preț pe sufletul nostru, te prețuiesc și te iubesc, îmi cere mie să fac același lucru. Cum continuă Petru predica? Deci, am văzut asta, zice, Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Deci, acum pricep, nu era vorba de animale, frățioare, ea taie și mănâncă crocodili. Nu, n-a fost vorba de animale. A fost vorba că Dumnezeu mi-a arătat oamenii care sunt diferiți fiecare, dar nu cumva să numești pe cineva spurcat sau necurat. Și acum trage el concluzia. Deci, prin această lucrare mi-a arătat Dumnezeu că în orice neam, în orice religie, în orice parte a planetei Pământ, în orice stare socială, cel mai sărac, cel mai prăpădit, cel mai bogat, cel mai nu știu cine, indiferent în orice neam pe Pământ, indiferent în ce situație este, omul a cărui inimă se deschide către Dumnezeu este primit de Dumnezeu. Știu, la biserică nu i-ar fi primit. Ei nu l-au certat imediat pe Petru la biserică. S-a întors, cum ar fi sâmbătă, să vie înapoi la biserică, s-a auzit că a fost la ăștia la alții acolo. Și atunci când s-a auzit, imediat cum a intrat în biserică, l-au luat la comitetul bisericii să-l judece și eventual să-l excludă pentru așa ceva. Bun. Și cum a intrat pe ușă, zice, au început să-l mustre cei tăiați împrejur și zice, a intrat la un om. Și Petru le spune așa, zice, pe când predicam eu acestor oameni, Duhul Sfânt a coborât peste ei cum a coborât peste noi la început, în același fel. Dumnezeu n-a făcut nicio deosebire între ei și noi, le-a dat același Duh Sfânt. Întrebare, zice Petru, cine eram eu atâta timp cât Dumnezeu nu face deosebirea aceasta, eu cine eram să fac deosebirea aceasta? Hopa, când au auzit, scrie Biblia, s-au potolit și au primit. S-au bucurat din înțelegerea lor întunecată și exclusivistă, numai noi și așa și pe dincolo, s-au bucurat că Evanghelia merge acum în toată lumea și a trecut și la neamuri. Deci ei nu se duc să-l viziteze pe Cornelius, că n-are voie să intre la un altul de un alt neam, dar îngerul poate să facă treaba asta. Îngerul merge. Da. Ei nu i-ar primi la biserică pe oamenii în vecii vecilor, dar Dumnezeu îi primește. Așa a spus Petru. În orice neam, indiferent unde ar fi cineva, e primit de Dumnezeu. Și acum așa este. Dacă undeva nu sunt primit, să le fie de bine. Știu că înaintea lui Dumnezeu sunt primit. Și lucrul ăsta este atât de important pentru sufletul meu, că și dacă m-ar respinge toată lumea, dar m-a primit Dumnezeu, asta e totul. Dacă toată lumea m-ar vorbi de rău, sau m-ar bârfi, m-ar înjosi, m-ar scârbi, m-ar disprețui, dacă toată lumea ar face lucrul acesta și știu că mă iubește Dumnezeu, lucrul acesta e deplin, nu mai lipsește absolut nimic. Fiindcă Mântuitorul spune, da, încep să păstrezi prietenia că se supără vecinii dacă vii la credință sau se supără predicatorul sau cineva se supără acolo. Am înțeles treaba asta și încerci să nu-i rănești pe oameni, să nu-i superi. Dar în același timp, te întreb, cum au spus apostolii, judecați voi se cade să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Răspunsul este evident, este o întrebare retorică aceasta. Dar pentru că ai preț în ochii mei, dau popoare pentru tine și neamuri pentru mântuirea ta. Iubiții mei, dacă puteți să păstrați acest cuvânt pe viață, să știți că Dumnezeu nu se va da niciodată înapoi de la dragostea pe care o poartă pentru noi, fiindcă scrie Biblia, te iubesc cu o iubire. Ce înseamnă asta? E pe totdeauna. Te iubesc cu o iubire veșnică. Lucrul acesta trebuie să nu-l uit niciodată și dacă îl uit, ajută-mă, Doamne, să-mi aduc aminte. Ajută-mă să-mi aduc aminte în orice fel de împrejurare a vieții. Îl duceau pe Pavel să fie judecat și condamnat și executat pe corabie. Puseseră la cale moartea lui, erau religioși, au postit la Dumnezeu ca să-l omoare pe Pavel. Toți s-au legat cu legământ că nu mănâncă până nu-l omoară, erau, da, foarte credincioși și, da, și îl duceau pe corabie acolo. Și tot când îl duceau, îi șoptește îngerul lui Dumnezeu la ureche, vezi că nu ăștia te duc. Eu te duc. Tu vei mărturisi despre mine la Roma. Și în mijlocul, la cea mai cumplită furtună, 14 zile, 2 săptămâni, n-au putut să înghită un gram de mâncare, în ce hal au fost aruncați în furtuna aceasta teribilă. Pavel se ridică în mijlocul lor și spune, vă rog să fiți cu inimă bună. Cum să fii cu inimă bună când e nenorocirea nenorocirilor? Bună? Să fiți cu inimă bună. Și uite, vă spun de ce. Dumnezeu al căruia sunt eu. Deci el știa că aparține lui Dumnezeu. Și de pe poziția aceasta a vorbit. Atenție, noi nu ne rugăm către ceruri. Noi ne rugăm din ceruri. Cum este asta? Pe Biblia spune că deja locuim în locurile cerești în Hristos Iisus și după poziția asta ne rugăm din locurile cerești. Pavel, pe poziția aceasta, Dumnezeu al căruia sunt eu, un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu, mi s-a arătat azi noapte și mi-a spus mie că voi fi în Roma și voi mărturisi despre Dumnezeu. Deci, orice fel de furtună groaznică ar fi, nu se întâmplă nimic, nimănui, pentru că Dumnezeu mi-a spus că voi scăpa eu și toți oamenii care sunt pe corabie aici. Vedeți ce contează pentru comună? Pentru comună aceasta întreagă sau pentru familie, ca unul din familie să fie omul lui Dumnezeu. Am fost la Toflea și mi-au spus, zice, sunt, nu știu, cred că 10.000 de locuitori în sat, dar zice, nu este nicio casă, nicio familie unde nu este unul din familie care și-a a predat viața lui Dumnezeu. Și pe corabia asta era un astfel de om și Dumnezeu a spus, zice, ți-a dat toată lumea care este aici, nu va muri nimeni din cauza că ești tu aici. Ți-a dăruit ție, este dar de la Dumnezeu, viața lor. Și el spune, zice, da, dar uite să rupe corabia, să neacă, să nu contează, eu știu sfârșitul, eu știu finalul. Finalul e că eu trebuie să fiu la Roma. Așa că nu se poate întâmpla nimic, nu o să existe altă. Luați și mâncați, fraților, de 2 săptămâni ați mâncat, luați și mâncați. A rupt el o bucată de pâine acolo înaintea lor și s-a apucat să mănânce în fața lor. Aceasta înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, că ești iubit, că ești prețuit și că aparții Lui. Și așa să ne ajute Dumnezeu să ținem minte și să nu uităm niciodată lucrul acesta. Amin. Amin. Acum aș vrea să înălțăm o rugăciune împreună. Tatăl nostru e într-o lume plină de ură și de probleme atât de grave, ne este greu să putem crede că într-adevăr suntem iubiți și prețuiți de Tine, dar din toată inima noastră ne supunem cuvântului Tău. Dacă Tu ai spus așa, înseamnă că este așa. Și Te rugăm acum ca la rândul nostru, Doamne, să Te iubim și noi pe Tine cu iubirea care ne-ai iubit Tu pe noi. Tu ne-ai iubit mai întâi și noi răspundem la lucrul acesta. Dar, Doamne, inima noastră este săracă și e bolnavă și e împietrită împotriva Ta. Tu ai promis că ne vei da o inimă nouă. Amin. O inimă care să iubească pe Dumnezeu și care să-L asculte. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Doamne, dă-ne această iubire care ne va ajuta să putem să Te ascultăm. Peste această comună iubită, Doamne, întinde, Te rugăm, lințoliul binecuvântării Tale. Amin. Să nu rămână nimeni în această comună nebinecuvântat și necercetat de Tine. Amin. Te rugăm să binecuvânți familiile care sunt aici, oamenii care sunt în suferință, Tatăl nostru. Amin. Ei sunt cea din tâi prioritate a rugăciunilor noastre. Transformă Tu suferința în biruință. Amin. Tu poți să faci lucrul acesta și vei face mult mai mult decât credem sau gândim noi. De aceea ne închinăm înaintea Ta, slăvim, lăudăm și binecuvântăm numele Tău de acum și până în veci. Amin. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. La Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu, eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele. Dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-ne pe toți.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi prieteni, câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 15 august.
1: În 1769 s-a născut Napoleon Bonaparte, împărat al Franței, unul dintre cei mai străluciți comandanți militari din istorie, autoproclamat împărat al Franței în 1804.
0: În 1771 s-a născut Walter Scott, poet și scriitor, creator al romanului istoric englez. A scris Ivanhoe, Rob Roy.
1: În 1870 a fost publicată în revista Convorbiri Literare poemul Epigonii de Mihai Eminescu.
0: În 1888, tot într-o zi de 15 august, a apărut la București cotidianul Adevărul, cel mai longeviv din istoria presei românești, după cotidianul Universul.
1: În 1912 s-a născut Grigore Gheba, matematician, autor a peste 40 de culegeri de probleme de matematică pentru elevi.
0: În 1917 are loc bătălia de la Varnița și Muncelu. Ofensiva armatei germano-austro-ungare este oprită de armata română cu prețul unor grele pierderi. În cursul acestei bătălii cade eroic la datorie Ecaterina Teodoroiu, supranumită și eroina de la Jiu.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută!

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

Este ora 12:30, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și Triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18:30. La ora 19:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

poate să aibă copilul tău decât să-l slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere.

0: Părăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio România.

încă în procesul pregătirii. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Efeseni 4:1. Dumnezeu nu-ți va da niciodată o viziune pe care să o duci singur la îndeplinire. El va mai aduce câteva ajutoare în scenă pentru a-ți compensa slăbiciunile. Când i-a spus lui Moise că îl va trimite să-i vorbească faraonului, acesta a spus: eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară, căci vorba și limba mi este încurcată. Ai încercat să explici lui Dumnezeu de ce n-ai putut face ceva ce Dumnezeu a considerat că poți face? Când Dumnezeu îți dă o viziune, îți dă planul adecvat, oamenii potriviți și momentul oportun aplicării lui. L-a trimis pe Iosua să fie asistentul lui Moise. De asemenea, i-a trimis și pe Aron și pe Hur pentru a-i ține mâinile ridicate și pe socrul său, Ietro, care l-a salvat de la cea mai crudă soartă a unui conducător, transformarea lui în administrator. În cele din urmă, i-a dat 70 de bărbați peste care a turnat din duhul lui Moise, permițându-i astfel să-și ducă misiunea la bun sfârșit. Poate că nu vei primi tot ce-ți dorești de la Dumnezeu, însă vei primi întotdeauna lucrurile de care ai nevoie, cu condiția să-ți pui încrederea în El.

0: cântarea favorită la mulți creștini: eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei, sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți, m-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dule, nu vei putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce crezi că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă: frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai buni. Spuneți amin.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

Următoarea carte pe care o vom studia în cadrul emisiunilor Prelegeri de Teologie Biblică este Cartea Judecători. Această carte se ocupă de istoria poporului evreu pentru o perioadă de aproximativ 400 de ani. Numele cărții în ebraică, Shofetim, este același cu cel pe care îl știm din Bibliile moderne, Judecători, un titlu purtat de cei 12 judecători amintiți în carte. Dacă am adunat numărul anilor cât au fost judecătorii în activitate, am avea un total de 410 ani. Dar cronologia oferită de 1 împărați, 6, ne dă voie să luăm în considerare doar 330 de ani cât au activat judecătorii. Astfel trebuie să recunoaștem că unii dintre judecători au activat simultan. În judecători găsim o expresie: pe vremea aceea nu era împărat în Israel. Ceea ce ne face să înțelegem că atunci când autorul cărții scrie cartea, era un împărat în Israel. Această observație și o alta, anume faptul că iebusiții încă mai dominau în Ierusalim, așa cum ne spun capitolele 1, versetul 21 și capitolul 19, versetele 10 și 11, ar putea indica că cel mai probabil cartea a fost scrisă în vremea lui David și a fost scrisă de Samuel. Scopul cărții Judecători nu este în primul rând să ne ofere o cronologie detaliată a acelei perioade, cât mai ales să ne învețe câteva adevăruri spirituale legate de consecința apostaziei sau a îndepărtării de adevărata credință. O caracteristică a cărții Judecători este ciclul experienței poporului, așa cum este excelent rezumat de autor în cazul lui Otniel, în capitolul 3, versetele 7 la 11, ciclul fiind păcat în versetul 7, judecata lui Dumnezeu, versetul 8, strigătul poporului la Dumnezeu, în versetul 9, intervenția lui Dumnezeu cu restaurarea poporului, tot în versetul 9, și binecuvântarea în timpul judecătorului, versetul 11. Așa citim în Biblie, în Judecători, capitolul 3, versetele 7 la 11. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul și au slujit Baalilor și idolilor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile lui Cușan Rișeataim, împăratul Mesopotamiei. Și copiii lui Israel au fost supuși 8 ani lui Cușan Rișeataim. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul le-a ridicat un izbăvitor care i-a izbăvit, pe Otniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cușan Rișeataim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost puternică împotriva lui Cușan Rișeataim. Țara a avut odihnă 40 de ani și Otniel, fiul lui Kenaz, a murit. Deci, păcat ce atrage judecată, urmat de strigă după ajutor, intervenție și restaurare urmate de binecuvântare. Acest ciclu repetându-se în cazul fiecărui judecător. Repetarea acestui ciclu ne ajută să înțelegem care era funcția judecătorului și putem trage concluzia în urma acestei analize că judecătorul avea responsabilitatea să facă judecăți drepte, așa cum era deja reglementată datoria lui în Deuteronom, capitolul 15, versetul 18, până la capitolul 17, versetul 7. Pe lângă funcția judecătorului de a judeca cu dreptate, el avea și responsabilitatea să elibereze poporul de sub asuprirea unui alt popor. Alături de judecători, cartea mai evidențiază o altă categorie foarte importantă ca funcție în istoria poporului Israel, leviții. Și judecătorii și leviții erau investiți cu autoritatea de a transmite adevăruri generațiilor următoare. Dacă judecătorii erau investiți cu autoritatea de a face dreptate, leviții erau investiți cu autoritatea să învețe pe popor adevărul. Cu alte cuvinte, leviții explicau legea așa cum spune cartea Maleahii, capitolul 2, iar judecătorii erau chemați să aplice legea. În Deuteronom, capitolul 17, versetul 6, citim că doi sau trei martori trebuiau să fie de acord cu verdictul de vinovăție și astfel judecata era pusă în aplicare.
Primii care aruncau cu piatra trebuiau să-și asume responsabilitatea. De aici învățăm că primul pas în transmiterea adevărului este să fii de acord cu trăirea adevărului. Aceasta era chemarea judecătorilor. Cartea Judecători poate fi împărțită în trei secțiuni. În prima, capitolul 1 până la capitolul 3, versetul 6, este o introducere unde putem înțelege că dintre toate semințiile chemate la ascultare de Domnul, numai Iuda își face datoria. În a doua secțiune, capitolul 3, versetul 7 până la capitolul 16, versetul 31, citim despre cei 12 judecători amintiți în carte și în a treia secțiune, capitolul 17 la capitolul 21, citim despre rolul și influența leviților în carte. Cartea Judecători mai evidențiază câteva adevăruri spirituale pe care le putem observa de-a lungul întregii Biblii, anume că idolii nu au nicio putere. În capitolul 6, versetul 31, Ioas, tatălui Gedeon, pune întrebarea: oare e datoria voastră să apărați pe Baal? Voi trebuie să veniți în ajutor? Dacă Baal este Dumnezeu, să-și apere el pricina. Un alt lucru remarcabil în carte este rolul femeilor și relațiile dintre femei și bărbați. O vedem pe Deborah, o mamă în Israel, o femeie care înțelege că rolul ei nu trebuie să producă confuzie în planul conceput de Dumnezeu pentru bărbat și pentru femeie. Ea refuză invitația de a uzurpa rolul bărbatului, a lui Balac, acela de conducător. În final, Deborah va da dovadă de mai mult curaj ca Barak. Același lucru putem spune și despre Iael. Ea, ca femeie, a fost curajoasă și a pus în aplicare un plan de anihilare a căpeteniei împăratului Canaanului, pe Sisera. O altă femeie iese în evidență pentru curajul și forța ei este femeia din Sihem, care ridică o piatră de râșniță și aruncă piatra în capul lui Abimelec, sfărâmându-i capul. Aceste întâmplări în care sunt implicate femeile, Deborah, Iael și cea din Sihem, scot în evidență curajul și forța femeilor și pun în umbră curajul bărbaților. O ultimă istorie în care este implicată o altă femeie arată cum le tratau bărbații pe femei în zilele acelea. Este vorba de concubina levitului din capitolul 19. Legea cerea ca levitul să se căsătorească cu femeia, dar el o ignoră. Levitul și concubina lui ajung într-o cetate din Beniamin, în Ghibea, unde vor să înopteze. Acolo, unii oameni stricați din cetate au încercat prin forță să aibă relații sexuale cu levitul, dar levitul le-a pus la dispoziție fiilor lui Beniamin pe concubina lui. Ce putem spune despre generația aceea? Prețuiau ei femeile? Cum prețuim noi femeile astăzi? Femeile au o pondere destul de mare în Cartea Judecători. Ce învățăm de aici? Pe de altă parte, vedem comportamentul lui Samson. El nu trebuia să fie nici scandalagiu, nici neînfrânat cu femeile. Deși așa s-au derulat evenimentele în Cartea Judecători, totuși Dumnezeu este la lucru. El caută parteneri credincioși. Cartea Judecători ne arată mereu și mereu cum puterea copleșitoare a răului din Israel, care ar fi trebuit eliminată în timpul ocupării țării, copleșește adesea poporul până acolo încât chiar și cei din fruntea poporului, judecătorii și leviții, sunt influențați. Totuși Dumnezeu este la lucru și eliberează, lucrează prin aleșii lui și e mereu în căutarea robului credincios. Biblia ne va arăta că numai Domnul nostru Iisus Hristos se califică în rolul de rob credincios, partenerul ideal pentru Dumnezeu, exemplul nostru suprem de viețuire și ascultare. În final, putem spune că exemplul lui Samson este istoria poporului Israel. Samson era înzestrat cu toate darurile pe care și le putea dori cineva. Ce ocazie extraordinară pentru a folosi acele daruri în slujba Domnului! Dar ce a făcut Samson cu darurile lui? Le-a folosit pentru satisfacerea dorințelor personale. Voia lui Dumnezeu prescrisă a fost ca el să fie un nazireu, separat de ce este rău pentru Dumnezeu.
Dumnezeu, în voia lui permisivă, i-a îngăduit lui Samson să păcătuiască. Sensul expresiei din Judecători 14:4, lucrul acesta venea de la Domnul, ne arată că în suveranitatea lui Dumnezeu sunt incluse și păcatele noastre. Dumnezeu poate folosi momente din viața noastră de neascultare pentru a-și împlini planul, dar noi vom da socoteală pentru neascultarea noastră. Dumnezeu va interveni în viața lui Samson prin disciplinare și îi va da șansa reabilitării, așa cum va face cu Israelul de nenumărate ori. În final, Samson nu va muri în mod rușinos, așa cum se va întâmpla cu un alt conducător disciplinat al poporului Dumnezeu, regele Saul. Cartea Judecători este plină de experiențe spirituale ale poporului lui Dumnezeu, toate scrise pentru noi, ca să învățăm să avem o relație bună cu Domnul, să nu folosim darurile Domnului pentru interesele noastre păcătoase. Cartea Judecători ne încurajează să apreciem mereu potențialul și lucrarea femeilor în comunitatea credincioșilor. Ne învață să ne respectăm, să nu abuzăm de poziția și autoritatea noastră în relațiile cu femeile.

0: Așa cum aminteam în emisiunile precedente, relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea Lui, dar parteneriatul cu El are la bază ascultarea de El. Ascultarea de Dumnezeu aduce binecuvântare, neascultarea aduce disciplinarea. Planul lui Dumnezeu cu omul, încă din grădina Edenului, a fost ca omul să fie un partener cu Dumnezeu în conducerea creației. Dumnezeu a intrat în parteneriat cu Avraam și urmașii lui și când a încheiat legământul cu poporul evreu, a fixat regulile după care va funcționa parteneriatul. Cartea Judecători ne arată mereu și mereu că atâta timp cât poporul evreu a respectat legea lui Dumnezeu, a fost binecuvântat cu pace și prosperitate. Sau, așa cum se încheia ciclul din perioada judecătorului Otniel, țara s-a odihnit. Dar atunci când legea lui Dumnezeu a fost nesocotită de popor, când înclinațiile și filozofiile de viață ale poporului evreu au fost cele practicate și trăite de popoarele din Canaan, poporul evreu a fost disciplinat. Disciplinarea maximă, așa cum stipulează legământul din Deuteronom 30, va fi scoaterea din țară. Intenția lui Dumnezeu a fost ca poporul să se teamă de el, să se înfioreze la rostirea numelui lui. Și pentru aceasta, Dumnezeu a lăsat leviții care aveau datoria să-i învețe pe evrei cât de măreț și înfricoșător este Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Și astăzi vedem în biserică funcția levitului, aceea de învățător. Alături de leviți erau judecătorii. Aceștia aveau datoria să protejeze națiunea și să facă dreptate în popor. Și astăzi vedem în biserică funcția judecătorului, aceea de păstorire. Păstorii sunt chemați să protejeze turma lui Hristos, biserica. Ce privilegii și ce responsabilități pentru păstori și pentru învățători astăzi în biserică. Să rugăm pe Domnul nostru să ne ajute să ne păstrăm vasul în sfințenie, să nu ne lăsăm aprinși în pofte ca și Samson și să luptăm pentru moștenirea Domnului, să o protejăm așa cum au făcut Iosua și Caleb, să nu luăm hotărâri pripite ca Iefta, care nu trebuia să pună în pericol viața niciunui contemporan și să ajungă chiar să-și aducă pe fiica lui ca jertfă, fără să-i fi cerut Dumnezeu vreodată acest lucru. Să încurajăm femeile înțelepte, femei care sunt ca și Debora de altă dată, să ne ajute la luarea deciziilor și la judecarea lucrurilor din biserică. Să dăm șansa tuturor să-și manifeste darurile, iar noi să creăm contexte unde poporul lui Dumnezeu să-și poată manifesta darurile. Amin.
1: Ați audiat emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică, pregătită și prezentată de Daniel Rusu.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vacile de pe câmp, 2. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășițe moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Mica, capitolul 7, cu versetul 18. În vânt aspru și în ploaie, fiței nou născuți ghemuiau la burta mamei lor, încercând să se adăpostească de lumea nemiloasă în care tocmai intraseră. Din cipul meu confortabil, cu încălzire în scaune, nu puteam să-mi iau ochii de la nou-născuții de pe pășune. Copilașul meu era cuibărit confortabil în scaunul lui de mașină din spatele meu, protejat, cel puțin pentru moment, de stihiile păcatul din această lume. Am simțit un junghi în inimă. Adevărul este că vremea rea nu era mai suportabilă pentru acele bete animale decât ar fi fost pentru noi, dacă am fi fost și noi afară. Am simțit un al doilea junghi. Realitatea care m-a șocat a fost că disconfortul, durerea și suferința vițeilor nu era din vina lor, era din vina noastră, a mea. În lumea nou creată și bună a lui Dumnezeu, temperatura nu a fost niciodată nepotrivită. Nu a fost prea rece sau prea cald, totul era perfect. Nu erau ploi torențiale care să biciuie bietele creaturi. Dumnezeu uda cu blândețe plantele, copacii și iarba prin roa din timpul nopții. Dumnezeu a creat un mediu perfect care îi aducea bucurie continuă, nesfârșită fiecărei creaturi de acolo. Dar apoi a intrat păcatul în lume. Viața a devenit tot mai grea, nu doar pentru oameni, ci pentru toată creația lui. Există totuși o diferență. Dumnezeu i-a oferit omenirii darul mântuirii și al vieții veșnice pe pământul cel nou. Nouă ne este oferită o cale de scăpare din suferință și posibilitatea reușinței de a ne reîntoarce la perfecțiune. Dar pentru toate celelalte creaturi, acesta este finalul. Ele vor cunoaște doar această lume păcătoasă pe care noi le-am creat-o. Să fim recunoscători în fiecare minut al fiecărei zile, că ne-a fost dată o a doua șansă, ne-a fost oferit acest dar nemeritat. În recunoștința noastră să fim atenți, grijulii și iubitori în toate interacțiunile noastre cu întreaga creație. Lumea creată suferă zilnic consecințele păcatului omului. Citeam cândva că primii noștri părinți au plâns când au văzut prima frunză care murea după căderea lor în păcat. Concept pe care eu și cu tine cu greu îl înțelegem astăzi. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să ne dea inima lui blândă. Îndepărtându-mă încet de pășunea cu vaci, în acea zi rece și ploioasă, i-am cerut iertare lui Dumnezeu pentru partea mea în perpetuarea păcatului. Apoi am mulțumit pentru toată bunătatea lui față de noi, chiar și atunci când nu o merităm.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8. Radio Arm-

Aici, Radio Armonia, este ora 15. La mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care azi își sărbătoresc ziua de naștere. Domnul să vă aibă în paza Lui, în El să vă încredeți și să-I predați inima Lui. Inima mea e doar a ta, cântă Dia Jurco, melodia oferită în dar pentru dumneavoastră. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Dar ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te lași întipărit lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți îmbibi mintea de adevăr dumnezeiesc.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și Triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18:30. La ora 19:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică?

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

umbrela roșie. Era o zi ploioasă de toamnă. În acea după-amiază de duminică, cerul înnorat accentua și mai mult culoarea gri, murdară a blocurilor din cartierul Socola, ce erau înșirate de-a lungul râului Bahlui. Într-unul din apartamentele acelor blocuri, la etajul 1, locuia și familia Otiliei, una din primele fetițe din cor. Împlinise 14 ani și oglinda din camera frumos mobilată reflecta un chip rozaliu cu doi ochi albaștri ca cerul și un păr castaniu până la umeri despărțit printr-o cărare la mijloc. Fetița era îmbrăcată de biserică într-un frumos costumaș bleu-marin lucrat de mama ei. "Nu poți merge la biserică," o anunță tatăl ei. Bărbatul era un tip înalt, avea părul îngrijit, pieptănat și era vădit deranjat de un tic nervos ce îl făcea să clipească des. "Te rog, lasă-mă să merg," șopti din nou Otilia cu vocea caldă. "Ela mă așteaptă pe hol." "Nu vezi că a început să plouă?" motivă el. "Nu-i nimic," răspunse Otilia, privindu-și tatăl. "Mereu încerci să mă oprești," continuă ea în gând. "Ascultă, ia umbrela mea roșie," interveni mama Otiliei, o femeie robustă cu părul prins într-o coadă la spate. "Nu cumva să o pierzi? Umbrela este nouă și a costat-o pe mama ta salariul de pe muncă a 4 zile. Să nu îndrăznești să te întorci fără ea," o avertiză tatăl ei. Cum ieși pe ușă, Otilia a început să se roage. "Doamne, ajută-mă să nu o pierd." Cu gândul la gestul frumos al mamei sale, Otilia și Ela s-au grăbit să prindă tramvaiul și în mai puțin de 10 minute au ajuns în centrul orașului. De acolo până la biserică aveau de mers pe jos mai puțin de 1 kilometru. "Tata nu crede în Dumnezeu," oftă Otilia. "El lucrează pentru securitate." "Dar mama?" întrebă Ela, fiica unuia dintre predicatorii bisericii. "Mama este creștină. Ea merge la biserica penticostală de pe strada Anton Panu. Vin la biserica ta pentru că îmi place să cânt în corul de copii, însă tata mereu se leagă de lucruri mărunte ca să nu ne lase să mergem la biserică. De 2 ani, de când am devenit creștină, parcă totul lucrează împotriva mea. Sunt persecutată și acasă și la școală." "Trebuie să ne rugăm pentru tatăl tău," spuse Ela. "Dumnezeu ne-a răspuns la o mulțime de rugăciuni atunci când ne-am rugat cu corul de copii." "Da, așa este. Ne-am rugat pentru bani de excursie și au venit. Ne-am rugat pentru pantofi și haine și Domnul le-a trimis. Ne-am rugat pentru familia lui Ionel ca să aibă ce mânca și ei au primit alimente. Ne-am rugat ca securitatea să nu vadă atunci când am primit noi testamente și ei nu au văzut nimic. Dar eu aș vrea să știu dacă Dumnezeu răspunde la rugăciunile mele." "Sunt sigură că da," răspunse Ela. Curând după ce au ajuns la biserică, începu repetiția corului, după care urma programul bisericii de la 6 la 8 seara. Veneau mulți oameni, unii doar să asculte cântările copiilor. Acompaniat de orgă și chitări, corul a interpretat 6-7 cântări. Vecinii se temeau să vină la biserică, însă lăsau ferestrele larg deschise ca să poată auzi și ei. Otilia recită poezia pe care o învățase acasă. Când se termină serviciul divin, Otilia se grăbi să plece acasă. Așezată pe o bancă, așteptă tramvaiul. Ploaia se oprise, așa că sprijini umbrela de spătarul băncii. Privea magazinul luminat din față, însă gândurile îi spurau departe. "De ce nu am și eu un tată ca al Elei? Viața ar fi atât de ușoară." Curând veni tramvaiul și Otilia sări în el. Ajunse la ușa apartamentului, când se apese pe sonerie, dintr-o dată și aminti: "Umbrela!" Alergă spre stație și urcă în primul tramvai care se îndrepta spre centru. "Am lăsat-o sprijinită de bancă, dacă a luat-o cineva. Doamne, păzește-o tu pentru mine. Fără umbrelă nu pot să dau ochii cu tata, chiar și mama se va supăra." Coborâ în stația din centru și căută lângă bancă. Umbrela nu se vedea nicăieri. "O, Doamne, ce să fac?" Lacrimi mari se rostogoleau pe obraji. Își roti privirile în jur și peste stradă văzu un magazin încă deschis. "Nu ați văzut cumva o umbrelă roșie?" întrebă Otilia pe doamna de la casă. "Am uitat-o în stația de tramvai." Fața acelei doamne se lumină. "O umbrelă roșie?
Da, cineva tocmai a adus-o acum câteva minute. Iată-o! Mulțumesc foarte mult! Sunt așa fericită!" exclamă Otilia. A ajuns acasă după o jumătate de oră, înapoi umbrela mamei sale. Din bucătărie venea un miros împietor de pâine de casă și Otilia a simțit cum o cuprinde bucuria. Și cerul se înseninase. De la fereastra camerei sale, Otilia privea bolta înstelată. Acum știu sigur că Dumnezeu mi-ascultă rugăciunile mele. Dar ea nu știa cât de mult va avea nevoie de această asigurare.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi prieteni, câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 15 august.
1: În 1769 s-a născut Napoleon Bonaparte, împărat al Franței, unul dintre cei mai străluciți comandanți militari din istorie, autoproclamat împărat al Franței în 1804.
0: În 1771 s-a născut Walter Scott, poet și scriitor, creator al romanului istoric englez. A scris Ivanhoe, Rob Roy.
1: În 1870 a fost publicată revista Convorbiri Literare, poemul Epigonii de Mihai Eminescu.
0: În 1888, tot într-o zi de 15 august, a apărut la București cotidianul Adevărul, cel mai longeviv din istoria presei românești, după cotidianul Universul.
1: În 1912 s-a născut Grigore Gheba, matematician, autor a peste 40 de culegeri de probleme de matematică pentru elevi.
0: În 1917 are loc bătălia de la Varnița și Muncelu. Ofensiva armatei germano-austro-ungare este oprită de armata română cu prețul unor grele pierderi. În cursul acestei bătălii cade eroic la datorie Ecaterina Teodoroiu, supranumită și eroina de la Jiu.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută!

Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. La Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu, eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele. Dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-ne pe toți.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 32. Chiar în ziua când ajunse în Statele Unite, Raul îi scrise Magde un e-mail. Îi mulțumesc pentru tine lui Dumnezeu, căci tu, viitoarea mea soție, ai întins mâna dragostei spre mine, cel trântit la pământ, ajutându-mi să mă pot ridica. Raza de pe fruntea ta mi-a dat scumpă lumină în acele clipe grele. Am fost atât de deznădăjduit, în ceață, nu mai vedeam lumina lui Hristos, nu mai auzeam glasul bunului păstor care mă chema, mă căuta să mă ridice, să-mi vindece rănile. Tu m-ai ascultat, mi-ai arătat iubire, te-ai rugat împreună cu mine, mi-ai citit din Scriptură în seara aceea. Eu, care credeam că știu atât de bine Scriptura, câtă nevoie am avut de o ființă minunată ca tine să-mi aduc aminte. Am înțeles din asta câtă nevoie avem unul de altul și nu numai atât, câtă nevoie avem noi, creștinii, să ne înțelegem păsurile unul altuia în suferință, să ne ridicăm unii pe alții când cădem. Toți, în felul nostru, cum ai spus tu, vom avea momente de eșec. Important este să nu rămânem acolo, în acea groapă, să avem încredere în Cel care ne iubește și ne acceptă când venim la El. Să avem încredere că mâna Lui vrea să ne ridice cu iubire chiar și de acolo. Așa cum i-ai citit tu în pilda fiului risipitor, în pofida nevolniciei noastre, când ne întoarcem cu toată inima spre El, Dumnezeu, Tatăl nostru, ne primește cu brațele deschise. Când era încă departe, Tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Cum aș putea să mai fiu ce am fost după ce El, cu toată greșeala mea, m-a îmbrățișat, m-a sărutat ca pe un fiu? Dacă nu ar fi iertarea Lui, ce-am fi noi? Ce șansă am avea când greșim? Ne-am frânge, Magda, ni s-ar topi oasele de gemetele necurmate, cum spune psalmistul. Cum am putea învăța adevărată iubire și iertare când alții ne rănesc nespus, dacă iubirea Lui n-ar fi aceeași chiar când nu merităm? Acum, când El m-a ridicat și am înțeles aceasta, am descoperit și care era diferența esențială dintre mine și Adrian. El îl iubea mai mult ca orice pe Domnul, dar eu iubeam mai mult lucrarea pentru El. E o mare diferență. El avea mai multă încredere în El, eu în abilitățile, talentele, inteligența mea. Ce mi-au folosit ele în ziua aceea de răscruce? El nu avea toate aceste abilități înalte, dar avea iubirea lui Hristos în inimă. Ea e mai presus ca orice în lume. Încă mă mai doare, Magda, pentru toate acestea. Dacă n-ar fi scris în Biblie, așa cum tu mi-ai amintit, nici o vrabie nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru, cât despre voi, până și perii din cap toți vă sunt numărați, explicându-mi în felul acesta că nu se putea ca Adrian să moară la întâmplare, numai datorită greșelilor mele, m-aș fi frânt de atâta suferință și culpabilități. Nici așa însă nu vreau să mă disculp, pentru că știu, după cum ți-am mai spus, că prin dragoste, care este de fapt Dumnezeu în noi, putem schimba toate împrejurările vieții, putem schimba destine. Dar am înțeles că nu trebuie să rămân la acest trecut. Am înțeles că atât de mare este bunătatea lui Dumnezeu, încât chiar eșecurile noastre, pentru care considerăm noi, nici nu ar mai trebui să ne privească în față. El le poate transforma. Dacă ne pare rău și îngenunchem inima în fața crucii, El ne poate înălța dincolo de meritele și așteptările noastre. Ne dă șansa ca în urma lor să fim mai buni, mai toleranți cu cei ce ne-au greșit, mai plini de iubire și sensibilitate. Acesta e harul Lui nemărginit. El ne-a mântuit și avem nevoie de El până la moarte. O zi, o clipă, nu putem trăi fără El. În următoarea zi, pe lângă o minunată scrisoare de dragoste, cum numai un suflet simțitor și înflăcărat de iubire o poate adresa viitoarei soții, Raul atașă mesajului o imagine scanată. Era desenul pe care Adrian îl făcuse în seara dinaintea morții sale, o cruce înfiptă într-o groapă plină de flori ce avea forma unei inimi. Într-un colț al desenului, Magda desluși, cum îi povestise Raul, cuvintele scrise de Adrian în noaptea dinaintea morții lui. Dragul meu, Raul, îmi dau seama cât de mult te-am întristat. Noi am fost ca doi frați. Îți cer iertare pentru tot ce ți-am greșit. Te iubesc. Într-un alt colț, cu un scris împrăștiat, care parcă nu semăna cu scrisul de obicei ordonat al lui Raul, desluși răspunsul lui dur. Aici nu-i vorba de iertare sau neiertare. Creștinismul adevărat nu se rezumă la a-ți căuta scuze după ce rănești. Sub acest răspuns aspru și regretabil, Raul, după moartea prietenului său și reabilitarea lui, mai scrisese ceva. Era din nou scrisul lui ordonat, deși mărunt. Magda desluși. Tu ai fost un creștin adevărat, fratele meu. Nici pe departe nu aveam ce să-ți iert. Era orgoliul meu prostesc la mijloc. Știu că dacă ai fi fost acum în viață, măreața ta inimă, prin iubirea ce o purtai în ea, m-ar fi iertat. Și nu numai atât, dacă ai fi știut că toate acestea mă vor ajuta să văd altfel viața, să mă smeresc, să las pe Domnul înainte și eu să merg după El, așa cum făceai tu, cred că ai fi acceptat fără șovăire să-ți dai din nou viața pentru binele meu. Înaltă iubire, mai presus de puterea de cuprindere a celor mai precise logici umane, și tocmai de aceea știu că strălucești ca o stea în împărăția cerurilor, în primul rând, nu pentru că ai fost un martir, fiindcă nimic din viața sau moartea acestui trup efemer nu vor rămâne în veșnicie, ci pentru că dragostea ta trăiește și Biblia spune că numai ea rămâne în urma vieții noastre. Acum, dar, rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Sub imaginea scanată a desenului lui Adrian, cu crucea în groapa de flori în formă de inimă, Raul mai adăugă: Draga mea Magda, n-am mai scris de mult timp vreo poezie din vremea adolescenței. N-am crezut că voi mai scrie vreodată. Aceasta am compus-o uitându-mă la acest desen și vărsând lacrimi peste el. Cădere înălțare. Motto, Psalmul 94. Ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul, bunătatea ta, Doamne, mă sprijinește totdeauna. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Cădere, orgolii, deșarte ucizi și totuși înalți harul la culme. Cădere, cărare în noroi și plâns și durere și fiere. Urăsc gustul tău, dar iubesc înălțarea ce vine pe urmă. Atunci când, zdrobit, pasul meu pășește spre soare din umbră. Mă doare când praful și lutul nevolnic din mine, cu haos, cu vânt și întuneric lovește Iisuse în tine. Și totuși, iubire lovită, doar tu mi-astâmperi durerea, mă legeni cu alinul crescut între spini, răsari zbăvirea. Un bulgăr de tină să bată cu negru păcat piroane în mâna divină? Și totuși, cuvântul în jertfă înălțat să cânte refrenul, să fie lumină. Mă ridic încă o dată din cenușă și scrum, fărâmă zdrobită, dar vie, și cresc ca un rod cu sânge stropit, mlădiță curată în vie. O, cruce, putut ai să acoperi cu flori groapa căderilor mele? Mireasmă de pace și zbor, ce har, mărețul har în locul durerilor grele. La câteva zile, Raul îi trimise și un eseu, despre care îi mărturisi. L-am scris în jurnalul meu chiar în noaptea zilei când am ajuns acasă, dar am zis că îl voi păstra doar pentru mine. Până la urmă m-am răzgândit, hotărâsem să ți-l dau, să-l citești atunci când ne vom întâlni, dar, revenind asupra deciziei, ți-l trimit acum pentru a fi și mai liniștit, înțelegând că Dumnezeu m-a ridicat. Inima mea e acolo, în acel eseu, Magda, și sunt fericit că am înțeles că, mai mult ca orice, Dumnezeu se ocupă de inima noastră cât trăim pe pământ. Mai mult ca de alte lucruri, despre care eu credeam că sunt mai importante în ochii Lui, pe El îl interesează desăvârșirea virtuților Lui în noi, adică modelarea caracterului. La sfârșitul eseului am pus și o poezie tot cu lacrimi udată și tot din inimă scrisă. Sunt momente în viață când Dumnezeu îngăduie să ajungem în starea de a ne pierde orice fărâmă de încredere în noi înșine. Am încercat cu abilități, cu energie și inteligență să ne marcăm destinul nostru ori pe al altora, să ne clădim succese așa cum noi le-am văzut a fi veritabile, să ne lustruim imaginea de sine cât mai impresionantă în fața oamenilor. Am crezut că mergem înainte și că suntem de partea celor cuceritori. Pășeam demni, cu privirea țintă, cu capul sus. Teoretic, știam că lepădarea de sine este esența celor care pun mai mult preț în a-L urma pe Hristos decât a-și iubi viața aceasta efemeră, dar jugul acela scump care ne înalță, adevărata înălțare prin blândețe și smerenie, l-am dat fără să băgăm de seamă la o parte. Am zis, poate în subconștientul nostru într-un mod șoptit, ascuns, dar real, se poate și fără el, se poate. Umilința e cea mai bună cale, dar ea produce durere omului din afară. Sub imperiul ei, te pleci până în pulberea pământului și îți vezi starea firii tale stricate, iremediabilă, cum este ea. Nu te mai ascunzi după umbre transparente, degete acuzatoare îndreptate spre greșelile semenilor, pietre aruncate, vorbe ce ucid. Plânsul nu mai este amestecat cu compătimire față de sine, lacrimile sunt pure, așa ca inima din care zvorăsc. Inima curățită de orice gânduri împărțite, de ambiții, de șarte, de lupte pentru deșifonarea propriei fotografii. Nu putem ajunge în aceste stări decât atunci când cel care a dat totul pentru noi, chiar și pe Fiul Său, în dorința de a ne dărui toate, ne ia orice propteală a ceea ce ni se pare că am clădit în noi înșine, ori în afară. În mijlocul înfrângerii, al dificultăților pe care le detestăm cu toate fibrele ființei, suntem constrânși să recunoaștem că era important, de fapt, cel mai important să renunțăm să ne încredem în noi înșine și că, dacă El nu are milă de noi, din nou am putea eșua. Să recunoaștem că, deși vrem să-L urmăm, am vrut lucrul și înainte de a avea insuccese, nu o putem face decât prin harul Său nemărginit. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Doamne, cum nu aș vrea să Te urmez, pentru a să trăiesc de fapt, și totuși puterea mea nu e de ajuns pentru a mă lepăda de acest sine. Mă trezesc iubindu-L, ținându-L cu dinții de El, deși nu mi-aduce nimic bun, nimic. Din potrivă, nespusă durere mie și semenilor. Doamne, cât de mare e îndurarea Ta și cât de clar o văd în disciplina-Ți binefăcătoare prin care Tu mi-arăți vulnerabilitățile așa de cutremurătoare cum sunt ele cu adevărat. Și aceasta mă face să-mi fie cu adevărat silă de acel șarpe veșnic la pândă, sinele meu, să văd clar că nu este altă șansă decât răstignirea, zdrobirea lui, chiar dacă aceasta înseamnă multă suferință. Să urăsc inima împărțită, să doresc curăția ei cu orice preț, al pierderilor, al durerilor, pentru a câștiga sensul adevăratei vieți și, având această viață, să curgă din mine cel zdrobit, din duhul meu unit cu al Tău, fără nicio opreliște, râurile de apă vie care să ude pe cei însetați, să sature pe cei flămânzi, să înaintez astfel liber de orice mândrie deșartă, care, cerându-și de multe ori cumplit de ilogic drepturile, mă duce la căderea ducătoare de rând chiar și în inimile celor dragi, pe care, sincer, aș fi vrut să-i protejez. Să fiu blând și bun, nu doar prin vorbe, ci din adâncul inimii, stare reflectată în fapte, chiar dacă în multe circumstanțe aș părea irațional omenește, să fiu asemenea învățătorului meu. Haina de cenușă, de rob al marelui meu egoism, pe care am pus atâta preț, pentru pieirea căreia am obosit învârtindu-mă fără sens ca într-un cerc ce nu are vreun capăt, s-o lepăd fără nicio strângere de inimă, pentru a putea îmbrăca împărățeasca mantie de aur a iubirii, cu care să pot acoperintă cere orice greșeală semenului, așa cum ai făcut Tu, mielule divin, pentru mine, cel ce atât de mult a greșit. Șansă nouă. Din nou, Doamne, pasul meu a dat înapoi pe cale. Am spus cu mintea, voia Ta să se facă, nu a mea, dar inima, deznădăjduit de rea, ținea la drepturile ei, drepturi de praf, de lut, drepturi de umbre. La lumina Ta, numai acolo pot să-mi cunosc taina inimii, pe care aș ascunde-o fără să-mi dau seama și față de sine, lumina, cuvântul de zdrobire a firii doritoare de prestigii false. Cad în țărână și strig, strigătul disperării, nimic nu am bun în mine. Slăvit să fii, vânt divin, care sfarm cu suflarea gurii Tale planurile mele, ziduri între gândul Tău și al meu. Dărâmă Tu când voi clădi ceea ce nu pot să iau în veșnicie. Zidește Tu din ruinele mele o inimă nouă, duh de statornicie. Tu nu risipești nimic din împrejurările vieții mele. Deschide-mi ochii să Te ador pentru această grijă supremă. și chiar dacă nu-mi place, lasă-mă până învăț în durere neîncrederea în firea mea ingrată și bizuirea totală pe tine. Astfel schimbat, nu vom mai fi niciodată același fariseu ori levit, acuzator sau mândru în fața durerii semenului care a eșuat, preocupat mai mult în a cunoaște decât în a iubi. Lacrimile lui îmi vor aminti totdeauna de ale mele și de mâna ce le-a șters. Cu blândețe și milă voi reclădi și eu dărâmături înalții, nu voi mai trece disprețuitor pe lângă cel trântit la pământ. Iertarea și îngăduința vor curge din inima mea ca un de lemnul, cum au curs din a ta, samaritean milos, ce mi-ai oblăduit adânci răni și mi-ai determinat destinul, zdrobind puternicul meu ego, zdrobindu-l. Când Raul se întoarse în România, printre primele lucruri pe care le făcu, fu acesta. O rugă pe Magda să-l ducă acolo unde locuia Vlad, pentru a-l cunoaște și pentru a-i cere iertare. Nici nu putu să facă acest lucru pentru că celălalt nu-i dădu voie. Vorbeau amândoi deodată, parcă se întreceau în a-și recunoaște vinovăția. Ajunseră la un numitor comun doar când cuvintele se epuizară și, îmbrățișați, plânseră unul pe umărul celuilalt. Ei, care altădată, în întunericul unei nopți, stătuseră față în față, unul voind să-l ucidă pe cel care se părea că reprezintă suma tuturor nedreptăților îndurate de el în lumea aceasta de când se născuse, celălalt, creștin devotat, dar în umbra nopții jucând rolul preotului, levitului, care trece nepăsător pe lângă căderea semenului. Acum, la lumina zilei, atacatorul, bicisnicul de noapte, se mira de umilință acestui tânăr dotat și elegant care, cutremurat de plâns, îl îmbrățișa cu nespusă iubire, tocmai pe el, de care mulți nici nu se atingeau de teamă să nu ia cine știe ce boli sau paraziți, pe el, care atentase la viața lui. Nici nu înțelegea prea bine de ce el se condamnă, regretând că îl lăsase noaptea aceea acolo, de ce îi părea atât de rău pentru asta. Celălalt se miră și el la rândul, cum un om cu atât de puține resurse ca cel pe care îl îmbrățișa ajunsese la un nivel atât de înalt al iubirii sincere. Știind și din povestirile Magdei cum se comportă el cu tovarășii lui din canal, Raul reflectă: nu sunt vrednic de calda îmbrățișare și sublima iubire a acestui om. Și Vlad citea gândurile acestea în ochii lui înlăcrimați. Nu m-aș fi gândit vreodată că omul acesta, pe care eu îl credeam un îngânfat, seamănă atât de mult cu Magda, cugetă el. Iar Magda, cea care i-a arătat atât de multă bunătate, îngrijindu-se de el și de sora lui, semăna mai mult ca orice altă ființă din lume cu Hristos. Se cutremură când își aminti că îi trecuse odată prin minte gândul să ucidă un astfel de om, că ridicase chiar mâna cu gândul să o facă, să ucidă un om care seamănă cu Hristos. Raul insistă ca Vlad să-l ducă și pe el să vadă în ce condiții trăiește. În canal mirosea oribil, a urină, haine și a trupuri nespălate, dar Raul, deși Vlad insistase, nu se dădu înapoi. Văzu doi copii întinși pe saltelele lor, acoperite cu haine extrem de murdare, care, sub efectul aurolacului, vorbeau aiurea. O fată cu părul nepieptănat și cu semn de tăieturi de lamă pe mână fuma. Avea și ea punga de aurolac din care inspira din când în când. Ține de foame, domnule, îi explică lui Raul. Și de foame și de frig, ține loc la tot ce vrei. Aici e salteaua mea, îi zise Vlad. Peste ea erau puse câteva boarfe, iar sub el Raul văzu Biblia. Tu nu ai pătură? Îl întrebă. Uite că toate celelalte saltele au. El nu are, zise fata care fuma, pentru că întotdeauna când o primește, se tot roagă alții de el să le-o dea. E fraier și până la urmă le-o dă. Da, dar șuba asta încălzește bine, se apără el, bâlbâindu-se iar. Nu o vrea nimeni, dar știți cât e de bună. Raul ieși de acolo cu lacrimi în ochi. Și tu trăiești așa de ani de zile? Îl întrebă pe Vlad. Vlad dădu din cap. Raul vrut să spună ceva, dar nu putu. Plecă din fața lui să poată plânge undeva fără să-l vadă. Se apropia Crăciunul. În săptămâna dinaintea celei în care începeau sărbătorile de iarnă, Magda și Raul veniră amândoi pe la Vlad. Aduseră tuturor de acolo, din canal, alimente și pături, dar mai ales aveau de împărțit o veste minunată tânărului. Vlad, îi se adresă Raul, acum, în decembrie, e luna cadourilor. Ai primit vreodată un cadou de Crăciun? Nu mi-amintesc, recunosc el. Ai să primești anul acesta ceea ce-ți dorești tu cel mai mult. Dar eu îl doresc cel mai mult pe domnul meu și pe el îl am, răspunse el, spre surprinderea lui Raul. Înțeleg, zise el, dar nu-ți dorești tu de la Dumnezeu și o casă? Vlad amuții. Raul zâmbi la fel și Magda. Zâmbi pentru că știa ea ce știa și mai zâmbi de bucurie, recunoscând în cel ce acum era soțul ei, tânărul plin de vigoare și inteligență, de care se îndrăgostise odinioară, care se frânsese apoi, dar acum era așa cum și-l dorea ea. Știa să și plângă când era nevoie, dar și să zâmbească, iar în ochii lui era atâta iubire față de ea, față de toți din jur. Inteligența, toate calitățile lui străluceau acum cu adevărat pe firmamentul acesta, așa cum strălucesc cele mai minunate stele pe care împreună le priveau noapte de noapte de la fereastra din mansardă, povestindu-și liber unul altuia tot ce aveau pe inimă, fără să se sature.
0: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

încă în procesul pregătirii. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Efeseni 4:1. Dumnezeu nu-ți va da niciodată o viziune pe care să o duci singur la îndeplinire. El va mai aduce câteva ajutoare în scenă pentru a-ți compensa slăbiciunile. Când i-a spus lui Moise că îl va trimite să-i vorbească faraonului, acesta a spus: eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară, căci vorba și limba mi este încurcată. Ai încercat să explici lui Dumnezeu de ce n-ai putut face ceva ce Dumnezeu a considerat că poți face? Când Dumnezeu îți dă o viziune, îți dă planul adecvat, oamenii potriviți și momentul oportun aplicării lui. L-a trimis pe Iosua să fie asistentul lui Moise. De asemenea, i-a trimis și pe Aron și pe Hur pentru a-i ține mâinile ridicate și pe socrul său, Ietro, care l-a salvat de la cea mai crudă soartă a unui conducător, transformarea lui în administrator. În cele din urmă, i-a dat 70 de bărbați peste care a turnat din duhul lui Moise, permițându-i astfel să-și ducă misiunea la bun sfârșit. Poate că nu vei primi tot ce-ți dorești de la Dumnezeu, însă vei primi întotdeauna lucrurile de care ai nevoie, cu condiția să-ți pui încrederea în El.

Ce viitor mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere cu

0: împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

0: O oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: În studiul nostru din Cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu. Și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns: Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând: Tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă, în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roua cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roua cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, pleacă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: Află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Au trecut vreo 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington. Și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus, vom pune infanterie aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus, majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus, domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune, din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus, de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe. Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași. adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16 cu 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă, de fapt, tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și în dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednar. Patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit.

ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește. Și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință. Dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnețar a crezut că el este stăpân. Dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar, după ce pătimește ce pătimește, după aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucadnețar vorbește aici din experiență proprie. Tatălui Nebucadnețar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar. Și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic a fost sfârșitul. Ce rușinos, ce tragic. Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră. Mă uit în viața mea și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei care îți mai dă încă o șansă. Îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus.

0: Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care l-are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri, toate păsările cerului își făceau cuib în el, fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă. Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune, tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte. Și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune, o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și-i dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune romanilor, Roman capitolul 2, versetul 4, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, apostolul Petru spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui așa cum cred unii. Și Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și îi spune, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu, încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele. Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri. Patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioadă de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu-i de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și în momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție. Și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său. Să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut, a a fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. Să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar. Și a vorbit odată, de 2 ori, de 3 ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului care este stăpân și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer. I-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele. Și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce să poată dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să nesocotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră i-ar fi dăruite lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult. Am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
3: Radio Armonia, cu tine mereu.

încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani capitolul 5, versetele 3 și 4: ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea.

Când suntem triști, este bine să cântăm. Cântarea de laudă aduce bucurie în inimă. Și dacă ne gândim că Domnul Iisus ne iubește, bucuria ar trebui să ne inunde inima.

mai vreau să fiu doborât, ci viu pentru tine sunt și vreau mereu să cânt, a cântat Teodora Popescu. Într-o luni dimineață, copiii au fost rugați să spună ce au reținut de la școala duminicală. Micuțul Augustin nu-și amintea nimic, doar versetul: Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Ai reținut cam puțin, spuse învățătorul. Dar tocmai acest verset a devenit mai târziu o binecuvântare pentru Augustin. Augustin devenise un bărbat, se căsătorise și lucra într-un oraș mare, dar munca sa era atât de slab plătită, încât salariul său nu prea ajungea pentru trai. Într-o seară, când Augustin veni acasă și nu găsi nimic de mâncare, iar soția sa plângea din această cauză, își aminti deodată de versetul pe care îl știa pe de rost. Dar amintirea Dumnezeului Atotputernic îl făcu conștient și de faptul că el era un mare păcătos, care nu întrebase niciodată de Dumnezeu și de aceea nu îndrăzni să-l cheme în necazul său. A doua seară, când venea bătut și fără speranță acasă, găsi masa pusă, iar soția îi povesti cu bucurie cum câștigase ceva bani făcând o muncă de ocazie. Înainte să strige la Dumnezeu, Dumnezeu îi răspunsese deja. Ce îndurător este Dumnezeu, gândi el, încât m-a ajutat pe mine, păcătosul, să ies din necaz. Curând a auzit vestea bună despre Iisus Hristos, Mântuitorul, prin care a fost mântuit și a devenit un copil al lui Dumnezeu. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50:15.

Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Deuteronom, capitolul 31, versetul 6. Ce promisiune prețioasă! Ea este adresată poporului Israel. În Evrei 13:5, autorul citează aceste cuvinte într-o formă mult mai directă. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. De aici rezultă că această promisiune este pentru toți credincioșii din toate timpurile. Pentru zilele noastre, acest verset pare să fie foarte potrivit. Aceasta este o promisiune necondiționată. Chiar dacă abia l-ați primit pe Domnul Hristos prin credință, fie că îl cunoașteți de mai mulți ani, promisiunea Domnului nostru are întotdeauna valabilitate și anume că nu ne va părăsi și nu ne va lăsa niciodată. De aceea putem spune cu îndrăzneală, Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Ce poate să-mi facă omul? Domnul e lumina mea, de cine m-aș teme? Cântă acum Andreea.

Și acum, la finalul emisiunii, aș vrea să vă las o încurajare, Psalmul 20, să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion. Să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și îi va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului, Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la această emisiune. Să aveți un timp binecuvântat în continuare!

muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: blândețea este capacitatea de a-ți accepta rănirea fără resentimente.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi prieteni, câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 15 august.
1: În 1769 s-a născut Napoleon Bonaparte, împărat al Franței, unul dintre cei mai străluciți comandanți militari din istorie, autoproclamat împărat al Franței în 1804.
0: În 1771 s-a născut Walter Scott, poet și scriitor, creator al romanului istoric englez. A scris Ivanhoe, Rob Roy.
1: În 1870 a fost publicată revista Convorbiri Literare, poemul Epigonii de Mihai Eminescu.
0: În 1888, tot într-o zi de 15 august, a apărut la București cotidianul Adevărul, cel mai longeviv din istoria presei românești, după cotidianul Universul.
1: În 1912 s-a născut Grigore Gheba, matematician, autor a peste 40 de culegeri de probleme de matematică pentru elevi.
0: În 1917 are loc bătălia de la Varnița și Muncelu. Ofensiva armatei germano-austro-ungare este oprită de armata română cu prețul unor grele pierderi. În cursul acestei bătălii cade eroic la datorie Ecaterina Teodoroiu, supranumită și eroina de la Jiu.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat și audiție plăcută!

0: Dar ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te lași întipărit lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți îmbibi mintea de adevăr dumnezeiesc.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

0: Stimata adunarea lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România. Și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă? Cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți este minunat, a fost destul. Dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zona. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceia. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis, eu un muritor am o casă din cel mai scump lemn, iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plin de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care i-am, și eu ca și dumneavoastră, am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveau nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună, las că o fac și eu acasă, spunea, dăm rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu. Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3:23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești chet. Dacă păcătuiești, primești chet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad. Dar nu-i normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă 200-300 de dolari amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni, Dumnezeu îi pedepsește pe oameni, însă Dumnezeu se gândește la o soluție ca să-i restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu-l aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oamenii Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret, și apoi credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că el este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul a iertat. Acesta ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care tocmai beneficiind de iertarea stăpânului nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu după ce ne iartă se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți. Motiv pentru care așteaptă să îi iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18:35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă. Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dea exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit, cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint, l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor, mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor și tot de obicei, ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uită în altă parte zâmbind și nu spune sorry. Găsește o soluție la treaba asta, că altfel singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg, că am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritului. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos, care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru. Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă-mă, am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, men, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și îl ierți, și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă, nu te lăsa, nu-l ierta. Lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile. Îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter, cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă și strece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus și știi de ce spui asta de cele mai multe ori, ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și ar spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simți ofensat, el te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mi-are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare, multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui, tovarășul lui cer iertare și el nu vrea să-l ierte. Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că-ți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă toți componenții ei numiți membrii bisericii să fie oameni serioși, prezenți la biserică, punctual la biserică, darnici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode, noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu, noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat, l-a chemat și i-a spus, ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină, neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce dar, nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată. Și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina. Lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De 3 ori pe an, bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum. Și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi 2-3 zile pe drum, spune-i vecinului, am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci 2-3 zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? 2-3 zile dus, 2-3 zile întors, 2-3 zile dus, 2-3 zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici, s-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții timir ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robi ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată, sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat, de ce frate? Spune-m ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis, când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul în privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit, cum mă uit? Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârliganisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos. Dacă îi spui fratelui tău, prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă. Nu veni la mine, că știi ce, frate, ai stat lângă mine și ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cuantitative, cântăribile. Spune, i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre, păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduce ceva în Biblie e gata? Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual, pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva, iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert că dacă îl iert crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert, numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar ne vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc, dăm timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. E liber, ești liberă, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci
1: sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când și-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat. Logic, îi iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu. El și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel, și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă. Vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi, știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduci aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit, era câinele prietenului meu, amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și câinele era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună, era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. Nu o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela, pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că mi-am cam pierdut Memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, Domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? Sunt întreg la cap? N-am cum să uit că am fost la sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ieri sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește în îndrăgostire pasiune. Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere, pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare, dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți, că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși, noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți, iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați, iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui, m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună, simt că e foarte cald și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu ți-e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să-ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara aia e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, poți și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia.
0: sau miercurea.
1: Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu e obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nu ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalț, eu vă descalț, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dormi că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi, că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva i-a supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte. Și de o jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu. Trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla dumneata ca om, este să te duci și să-i spui, omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagra. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc, care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare. Astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă. Cercul și mai mare sunt prietenii. Cercul și mai mare sunt vecinii. Cercul și mai mare sunt frații de la biserică. Cercul și mai mare sunt colegii. Cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferit. Cinii, cercul și mai mare sunt frații de la biserică, cercul și mai mare sunt colegii, cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare.

formă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla, și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui, nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 ani în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine, adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat, ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat, ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine, de aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că e mai drăguț. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată, în afară de diavolul, să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează, și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu două săptămâni nu mai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare, că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i am sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Îți mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică, toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând în al șaptelea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu. Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi. Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el, nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune, dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune, trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla.
Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău.

0: am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare. Acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea. Nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa: Doamne, iartă-mă că i-am greșit lui cutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare și îi spui: frate, iartă-mă, frate cutare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui: Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora? Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice: Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune: frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune: tată, iartă-mă. David spune: împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa: a, mai ții minte? Și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune: singur du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune: frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni. Onorează reputația lui. Dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui. Dă-i ocazia să-și ceară iertare. Iar dacă și-a cerut iertare, e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții. Ascultă-mă, nu-l face de rușine. Nu spune în public prima oară. Biblia spune: dacă nu-l poți câștiga, mai ia încă câți? Doi sau trei. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia unul, doi, trei, ca să-i fie rușine de doi, trei. Și dacă nici de doi, trei nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună, să-l facă de rușine în adunare. Oricum, omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata, are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata, în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații: fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fi mințit omul ăla, dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserică, asta se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună: uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat, ce face? Nu spune sori, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sori și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună, știi ce, iartă. Am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Omul care a greșit trebuie să vină să spună iartă-mă. Să știți că există și excepție, ăsta e principiu. Există și excepție, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți tăia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea. Doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune-i așa, îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și stăm de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune celui cu care vorbești, te rog, permite-mi să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea. Eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune, ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa. Iartă-mă de datoria mea, după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune, iartă-i pe oameni de datoriile lor, cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi. Că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva. N-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune, Doamne, iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare? Crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele, familia extinsă. Un cumnat, mai ales, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei. Pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo. Iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus, tu nu poți să faci lucrul ăsta, tu trebuie să-l ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus, în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci el a întrebat, mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna. fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau în ziua judecății lui Dumnezeu să mi se spună du-te de la mine că nu te-am cunoscut pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata că nu mi-ai dat respect sau pentru că m-ai bârfit sau pentru că ai zis ceva de soția mea sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mult sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus, vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus, o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte. Te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i, Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria. Și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștit pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haideți să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Ascultă Radio Armonia.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: slujește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Crede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.